do na yateko chunu pebo kweho lini mahuzu sabe sawala we manenu we kweho